Mbak. Proliman bergoyang, Mbak. Salah katur, salah katur. Tangan sorry, Mbak. Sego goreng, Mbak. Mirsa matur sembah nuwun.

0: Kula niki 200 umur, tapi ini kayak nganu lek mangan opo-opo nggih kula deplok dhisik. Pomo atos niku kula getek. Pomo kula deplok.
1: Aku wong sak niki. Aku wedi. Wedi cidak awakmu, Nduk.
0: Ya, anu pian tak niki napa ngerti ya, Mbah, dideplok, digecek ngoten niki napa ngerti nggih?
1: Ya, siji lek dideplok ki akeh sing ngerti, lek digecek iku sing rada gak ngerti. Iya ta? Aku ki wedi.
0: Diucel-ucel ngono paling ya, Mbah.
1: Aku mau apa? Basamu ki.
0: Wong tuwa-tuwa ya ngerti ya, Mbah.
1: Yo gong gong gong.
0: Are-are saiki ya angel, Mbah, wong selawe ngene ya ora ngerti kok.
1: Selawe ora ngerti. Ya ta terus maring ngono ki aja maning ngono. Nun sewu ki lho jarang digawe, Nduk. Mangka dari itu, ayo belajar, ayo padha ki midangetne mirsani TikTok-e mbae. Iki ambek belajar.
0: Yo mangkane kula lek ning anu lek sanjang tapi ngendikan apa-apa ini rada tak selenteng nih teng cara Jawa sing jaman biyen ngoten niku wong-wong kata sing mboten ngertos dadi ben padha ngerti
1: anu. Malah wong ku ambek dianu nduk ana di apa ki di artekno tapi sing paling seneng ki lek ngartekno ki yo kudune bahasane sing alon-alon basa Jawa ki akeh nggo mundak-mundak ki aku malah seneng ki lek kowe ngendikan kaya ngono basa-basa sing jaman biyen basa-basane wong tuwa biyen unggah-ungguhe kowe kudu ngomong karo mbahmu masih tuku pecel tapi aku sing nganu digucel mang lho lah kok
0: lho bukan
1: di anu sing diucel-ucel mang lho
0: diucel-ucel nganu dicekel
1: oh ya
0: nganu dipegang rada diremet-remet terus.
1: Don. Don.
0: Anu lho diatek.
1: Oh iya iya iya iya. Aku ngerti. Iku paling wong ngateni nggae santen. Gawe santen.
0: Iya kadane kaya wong. Nggih, dadine tiyang sakniki kan buat ngertos.
1: Akeh ora ngerti. Wong. Iya. Mareng ngono mbahmu lek ana wong mlebu maneng ki tak ucel-ucel ya, Nduk.
0: Gimba,
1: gempon, bikin mungkut cekan. Ya, suan lho, Nduk. Ya, ya. Buku
0: mungki. Kulan lagune disukani nopon, gen.
1: Lagune tak wenehi ki sing paling enak ki Rondo Banyuwangi.
0: Lah niku wae lek gadane bur anu. Wo niku Rondo Kalimantan.
1: Lho, oh, Kalimantan. Saiki Rondo Banyuwangi.
0: Oh, gempon nganu. Nggih rondo-rondo niku kula sukane terutama nih Pak Heru, Pak Hakim.
1: Sik. Lek kaya ngono kuwi cateten, Nduk. Tanggamu ana pira kuwi cateten. Melok anggotane mbah iki lho, koperasi. Lho.
0: Nggih niki nganu kula catet kriyen nggih lek ngoten nggih engko kan sore mbah sonten nembe mantun.
1: Iya. Ngaran notok. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Engko tanggal 16 malam 17an tak undangi.
0: Oh nggih. Nganu niki teng mriki nggih slametan aniku Mbah ten.
1: Iya.
0: Iki mbok menawi
1: panjenengan
0: sedaya.
1: Iya.
0: Nggih nyuwun sewu lho niki nggih. Sing anu napa niku babakane tiyang kriyen-kriyen soalnya ujupane benten lho niki diujupne cara lami ndamel tari-tari apa carita?
1: Ya anu cara lami. Ya kaya ngono kuwi kudu diterangne. Ujub-ujube ngono kok lek jaman biyen ki ngujubno nduk, ndungakno. Lek saiki ngujub ngono kuwi biasane arek saiki pacaran kuwi.
0: Ujub nek ora teman.
1: Ya wis, suwun ya nduk.
0: Jaman
1: ya, suwun.
0: Kagem panjenengan mugi-mugi lakon kados panglipur kagem panjenengan sedaya nggih mboten kula untalne.
1: Ya. Ya.
0: Apa wis ngerti ya? Tarap tutul. Eplek enis.
1: Oh, gandul gandul. Niko nggih sampun jam 7:53 menit nika.

Waduh, aku iseng nembang ya. Nggih sehat-sehat nggih Bu Sri Purnomo, kula nggih matur nuwun panjenengan tasik midhangetaken mugi-mugi ing dalu punika tansah seger waras terus angsal berkah Gusti Kang Maha Agung. Amin. Nah, nggih ingkang sampun gabungan iki wau wonten Bu Sri Purnomo ingkang badhe gabung malih monggo kula trenggel-trenggel gabung nggih. Ditenggal lagune nggih Bu Sri matur nuwun sampun request.

Oke, kalau nggih matur nuwun nggih kagem Sri Ibu Sri Bolton ingkang wonten Ameriki Amerika. Niki sugeng dalu kula nyuwun gending sarung jagung please nggih ditenggo nggih Bu Sri Bolton ingkang wonten negari Paman Sam, mugi-mugi panjenengan nggih tansah remen nggih kali pembawaan kula ingkang ngeten niki. Nggih, ditenggo lagune nggih. Niki mantun niki enten gending lelo lelo ledung ingkang wau sampun di jaluk kalian kalian Bu Sri Purnomo nggih. Nggih mantun nuwun nggih Bu Sri Purnomo. Aduh Bu Sri Purnomo. Aku diseneni nggih Bu Sri Purnomo lek gak tak puterno lagune. Niki lelo ledunge pun ready Bu Sri nggih jenengan tenggo. Kula nggih matur nuwun jenengan niki termasuk tiyang ingkang waduh setia. Mesti stay tune terus nggih. Niki enten Bu Sri Bolton juga. Niki mungkin jenengan ngitip salam Bu Sri Bolton ngitip salam wis pokoke nek menyatune ya nang ngene iki nang apa jenenge nang adicara gending-gending warung perapat warung lapis perapatan ya. Ya wis aja nang dindi tetep nang kene ae maneh ngono tak puterno lagu-lagu sing wis dijaluk iki nggih.

matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 21 langkung 50 menit waktu Indonesia Barat. Niki waktune kula pamit undur diri nggih. Matur nuwun ingkang sampun midhangetaken niki wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bu Sri Bolton, wonten Bunda Riatin pisan sing midhangetaken. Kula nggih aturaken sugeng istirahat kagem ingkang sampun istirahat, kula Taufik Misbun pamit, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakmenika enten paket budaya Ludruk lan Kedoprak. Ampun tembuti-tembuti nggih teng mriki mawon. Matur nuwun.

0: Yo lah, dasar silir-silir. Nene lho di.
1: Jenopo.
0: Eh,
1: jenopo.
0: Iki lho.
2: Iki lho.
1: Iso disawang jebolan.
0: Endi? Kuwi rasa anggepen wong kuwi.
1: Lah nopo?
0: Ampun berarti amu. Paling-paling malah seneng mergo kepengin.
1: Sampai kebacot, mundur mawon.
0: Wes tadi, lho kowe dadi wong lanang kok goblok. Lho dadi wong lanang kok bodoh.
1: Bodoh
0: niku. Lho diweki inu-inu ora mbayar
1: cagelem. Ya wong kula mboten seneng mawon.
0: Gratis tak kandhani.
1: Jenenge pepundhen kula,
0: Mbak? Hah? Lho rasane pisan tanduk ta kok tunggale.
3: Ah, mboten mawon.
0: Oh, kandhi ngam.
3: Lah so malam.
0: Yeah.

karo wong-wong ing desa Bandengan Tranyir. Kene iki aku bakal upoto. Prawan ing desa Bandengan Tranyir yen drung tepes bakal ora payu omah.

Dragon Bullet Banyu Kromo Mbewae kok ya ora ono lho. Terus banjur sopo sing tak jangkuk wong paungan siji wae ora ono. Lah iki iki ra ono Tegal semongko to iki. Lho. Nek ngono ya tiwas kebeneran. Ana timun ana semangka. Iya woh-wohan iki mengkone bisa nambani kusumaning ayu-ayu lan Bayu Ambarwati lan Abangsa. Terus sing meni semangka timun iki sapa ya? Kira-kira ana sing duwe apa ora? Pak? Hei! Kang? Lek! Sing duwe semangka karo timun iki sapa ya? Ora ana sing pawang sulang. Mbah Kaji Pausan. Mbah Kaji Pausan iki ora duwe semangka karo timun. Nek pari yo duwe. Lek! Pak D! Kang! Aku njaluk semangka karo timunmu yo, Kang. Ora pawang sulah. Piye iki? Umpama aku njipuk ora ngerti wonge dianggep aku nyolong. Ya, ora apa-apa. Iki ana dalan. Supaya nek aku ora dianggep nyolong, yo tak wangsuli dhewe. Kang! Lek! Dek! Aku njaluk semangka karo timunmu yo, Dek. Yo! Main kono dhewe. Siji apa loro sak cukupe ya. Wis tak mangsuli dhewe. Takon. Lolos semangka timun.

0: Wis apa?
1: Wis apa? Wis apa? Aku. Ini jarak.
0: Sepul ora demit ta? Ayo. Sik, jenengmu sapa?
1: Ambar Wakti.
0: Hah?
1: Ambar Sari.
0: Sampean sinten?
2: Ambar Wakti.
0: Sini kok.
1: Raimulan.
0: Iki nopo meneh?
2: Adikku kuwi.
0: Oh, iki adik iki ya?
2: Iya.
1: Pokok dhisik to. Sapa kowe ya?
0: Kok kembang jaya.
2: Nih, karepmu piye?
0: Lho ngene.
2: Kok ana stripun nang pangkone adikku?
0: Lah kula nggih mboten ngerti usih kahanan. Nang ngaten nggih. Kulon niku njur kemutan. Kulon niku njur kelingan kandhane simbah-simbah.
2: Ngendel apa sih?
0: Nek ana Joko tumeba ning pangkone prawan utawa wong wadon niku kudu dijodhoke. Mergo napa? Nek ora diruwat kuwi dadi pangane Bathara Kala.
1: Carane ngruwat?
0: Carane ngruwat ge dijauke tutur dirabekke. Kudu dadi bojone.
2: Yen ana wong lanang
0: ibu ning pangkone wong wadon.
2: Kudu diruwat kudu dipek bojo.
0: Nggih.
2: Yen ora dipek bojo.
0: Lho dadi pangane Bathara Kala.
1: Tenang.
0: Iki gumantung adi sampean.
2: Iya, Di.
0: Nek adi sampean pengen dadi pangane Bathara Kala. Nggih, ora apa-apa. Nek supaya slamet ora dadi pangane Bathara Kala, iku dune kula Pak Bojo.
1: Iya, Di. Pak Bojo, iki mbayuku tane aku iki durung ndek bojo.
0: Lho ora apa-apa mangkane kok.
1: Ayo ora entuk karo.
0: Nek mau kok dadi pangane Bathara Kala. Kudu diruwat carane ruwat kudu
1: dipangan Bathara Kala.
2: Lho Di,
1: aku dipangan
2: umpamane lho wis to. Aku ya durung nduwe bojo. Adik dalah ya durung nduwe bojo. Umpamane mbok disiki ya ora apa-apa Di. Kok timbange kowe dipangan Bathara Kala. Wis to, aku kok seneng biar ora apa-apa aku lilo.
0: Terus Iman ayune
2: nggih. Oh nggih Iman.
1: Mbayu, aku nek sedulure sampean selatan lak ya wis ana aku.
2: Sing tuwa dhewe ora apa-apa, keri-keri dhewe ora apa-apa.
1: Di Ambar Sari, wong Mbak Yu Ambarwati iki dilangkai yo
2: gelem. Aku sak kowe lho, Di. Timbangane iki engko dimangsa Bathara Kala. Becik aku kok langkai aku lilo.
0: Mun mboten apa-apa nek mok kersane dadi pangane Bathara
1: Kala.
0: Ah, kok ngono kok mung manut usih kahanan.
2: Nek aja ngapusi lho, kok tenang.
0: Lho, berarti kula napa ngapusi. Niku estu.
1: Lha kok ora di.
0: Ujare wong kandha wong tuwa biyen niku nek
1: tu gelem dadi bojone.
0: Lho, nek ora gelem ya dadi pangane Bathara Kala. Mula diruwat carane ruwat kudu dipek.
2: Kudu dipek bojone.
0: Ora pek bojo ya.
1: Dadi bojo.
0: Lakon dimangsa Bathara Kala.
1: Iya, aku gelem. Aku
0: pangane kayu. Gelem ya.
3: Sarang jenengan teng mriki iki
4: bisa. Lah, iki mau
1: Kembang Jiyo ra tiba ning pangkone Adi Ambarsari. Terus kondo, dene ana wong lanang kok tiba ning pangkone wong wadon kuwi kudu dadi bojone.
3: Nek
1: ora dadi bojone jare
2: wong sopo?
3: Sing kondo iki sopo?
2: Kembang Jiyo.
3: Kuwi ngono gedebus. Kuwi mung pawadane supaya kekarapane bisa kelaksanaan.
2: Sopo sih?
3: Lah iki dadi seneng karo Adi Ambarsari.
2: Adi mulai.
1: Bojone
3: ora sida,
1: ora sida. Lah nek nyalah diantem semangka piye?
3: Dadi kowe arep seneng karo Adi Ambarsari. Sik sik sik sik semangka ora timun.
1: Ya ora sida.
0: Sampeyan kok dopipun?
3: Lho aku klakon jotosan karo kowe perkarane semangka karo timun. Jebul kowe seneng karo Adi Ambarsari ora
0: klakon. Ya Adi Ambarsari lu kadhe sana.
3: Kuwi adiku.
0: Wah, ngeten mawon. Semangka saktimune sampeyan pek. Nek perlu sawah kula sampean pek mboten napa-napa.
3: Sing dhe sawah ora kuwi. Lho, Pak Haji Pausan.
0: Bah niku omong akon-akon. Saniki mang pek kabeh adi sampean tok niku.
3: Dadi kepenak.
0: Kulo kok apa-apa kok.
3: Dadi tenan lho.
0: Pun sak kedoane
3: mboten napa-napa. Semangka timun sak kedoane
0: mboten napa-napa.
3: Mbok wenehke.
0: Nggih, kula ikhlas.
3: Lakon.
0: Watun Ambar Sari niku anak kula.
3: Yo kelakon dadi duwekmu.
1: Ayo aku dijual semangka karo timun.
3: Sik to Adi.
2: Ngono lho tuwas aku diselip.
0: Dadi panen loro kula.
3: Mbah pawadane sedulur iki arep seneng karo kowe. Sing baku ki ra kowe Adi Ambarsari. Hmm. Kira-kira gelem ora arep dipek bojolan iki.
1: Aku.
3: Iki sapa jenenge iki? Jenengmu sapa?
0: Lah Kembang Jaya.
3: Kembang Jaya.
0: Ha nggih.
3: Iki Kembang Jaya arep seneng karo.
0: Ampun sarujuk, ampun sarujuk.
1: Piye? Jaya. Jaya.
0: Lah pinten pun wangsulan.
2: Ora ngono
0: lho
2: kok
0: dunjer retek lho kowe kuwi. Nggih kula bareng karo niku Rado.
3: Ben diarani ora kepeksa.
0: Nggih.
3: Adi.
1: Kakang.
3: Saiki wangsulana Kang Prasojo.
1: Heeh.
3: Aja selak marang batinmu. Yen pancen kowe gelem, ya kondo wae gelem yen ora, ora dadi ngopo.
2: Ora dadi opo.
3: Ini mbang ana geger ing tembe mburi. Heh.
1: Oh, aku gelem kok, Kakang.
2: Gelem.
3: Malang geledek.
0: Kelengar. Lha iku saking senenge.
1: Ora ono wong sing
0: ngomong sewu. Sampeyan niku sinten?
3: Aku dalang saka Nyono. Oh. Saka Mbakaran wetan. Dalang
0: Sengkondang.
3: Iya saka Mbakaran.
0: Weh, weh, weh, weh. Kula niku nggih nate mireng jenenge Kondang. Panggil piyayine nembe
3: kaya ngono. Dadi tenang kowe seneng karo Adi Kembang.
0: Nggih senenge kula kepati Pak.
3: Ini Kembang Jaya. Iki ras pantes aku arep kondolan kowe.
0: Lah nopo?
3: Aku arep njaluk pengayoman karo kowe. Mergo aku kusumane ayu-ayu Wulan, Mbak Ayu Ambarwati lan Adi Ambarsari, iki rak dadi buruan lurane wong Parang Garuda lan Sarang Suku. Iki rak temantene garwane Raden Susari. Iki beradat aku mergo tresno karo aku.
0: Menika ndurayu.
3: Lah kira-kira sagung ayome.
0: Mangke sagung calon pel.
3: Dadi tenan.
0: Ngeten mawon.
3: Heeh.
0: Mengke kula sowanke teng ngene Kakang Penewu Sukmayana. Mbok menawi mengke saged ngayomi panjenengan.
3: Ning aja semih.
0: Ha nggih.
3: Ayo.
0: Amun kosar.
3: Ayo kula
1: semono. Wis
3: ora sadhi ngateni Mbak Haji Paus.
0: Ha nggih.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.